de ama ye manu egusu tro so hwe no ene won so so a wo betro yesre wade se onye ye me yatom na wo mo aye me men so hwe nyen kunum die enfema ye me ewo yesu kristo de mo ma woni sune bon pai ma ne sune bon pai ye de ye mama ye mama ye nananom ewa